0: sama.
1: Best muzică!
2: Frișnă muzică! Frișnă muzică! Party muzică! Stai! Tu e best

0: sama.
1: Best muzică!
2: Strișnă muzica! Strișnă muzica!
3: Party muzica!
2: Stai! Tu e Best FM!

0: Sama.
1: Best
2: Muzica.
3: Frișne Muzica.
4: Muzica.
3: Party Muzica.
4: Stai.
3: Tu e Best

0: Sama.
1: Best
2: Muzica.
0: Frișna Muzica.
1: Aruna Muzica.
0: Party Muzica. Stai. Tu e Best

0: sama.
1: Best Muzica!
2: Muzica! Muzica! Muzica!
3: Party Muzica!
2: Stai! Tu e Best FM!